0: Nei, smørtsele gjanger, sier
1: jeg. Det er mitt sommer for alt selv av skyene. Vi skal få grill. Grill Sergeant Link, gimme til slamrack. Serien, bass, krog.